umbere ga chu me shire lono aguri me di ma umbere na chu me di lono me umbere ga chu me di lono a chu me di lono ko chi ti chu me di lono pa sa guru me di ma ra pa aguri me di ma ko chi la guru me di ma a chu me fle le ko chi ti chu me shire lono sa chu bran ku le po a bi ne na jan fe o pa akule pre na ngara bo a bi no na ngara sa chu no pre ti ku ji ti chu mi di lu pa sa ni ne pra pra pra pa akule pre na ku le po pa sa bi no na pre le a chu ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na jan fe o ku ji ti chu mi di lu akule pre na ngara ku ji ti chu mi di lu ku ji ti guru me di mar pa sa chu pre na ku le po a chu mi di lu umbre nge guru me shire lu aguri me di mar umbre nge chu mi di lu umbre na guru me di mar pa sa chu pre na ku le sa chu no pre ti ti pa sa bi yi na pre pre pre aguri yi na nam pre le sa chu ne na ngara ani ne pra pra pra sa bi ne nam pre le sa chu pre na ku le po